Овде е Радио Глас на Туркија, почитувани слушатели, добар ден од студиото во Анкара. Денеска е 16. јуни 2026 година, вторник. Ја започнуваме нашата емисија на македонски јазик, која се емитува секој ден од 11 до 11 часот и 30 минути според турско време, односно од 10 до 10 часот и 30 минути според средноевропско или македонско време. Нашите емисии можете да ги слушате преку сателитите Turksat 3A, Turksat 4A, Hotbird 13T и Galaxy. Репризата на емисијата можете да ја слушате секоја вечер од 24 часот и 30 минути до 01 часот според турско време, односно 23 часот и 30 минути до 24 часот според средноевропско или македонско време. На почетокот на нашата денешна емисија ќе слушате вести, потоа ќе следи редовната програма Палестина, бескрајна приказна.

емитуваме вести. Председателот Реджеп Тајип Ердоан вчера присуствуваше на церемонијата на свечено отворање на новиот аеродром во Етимескут, кој го доби името Анкарски аеродром и неговите поврзувачки патишта. Во говорот што го одржа овде, Ердоан рече 2026 година продолжува како година на самити за Тюркија, која се стреми да го достигне врвот во секоја сфера. Ние со сите наши институции и нашите целокупни кадри работиме вредно за да би ја придале важноста што со право ја има оваа важна година. Велејќи дека од 5 до 7 јуни Тюркија беше домакин на форумот за нула отпад во Истанбул со учество на над 5000 учесници од 183 различни земји, дека во октомври ќе биде домакин на 77-миот меѓународен Вселенски конгрес, а потоа и на 13-тиот самит на лидерите на Организацијата на турските држави во ноември на 31-та конференција на Обединетите нации за климатски промени COP31, која се очекува да привлече над 100.000 учесници од 197 земји. Председателот Ердоан нагласи дека пред сиви овие значени настани на 7 и 8 јули Тюркија ќе биде домакин на самитот на лидерите на НАТО во Анкара. Ердоан подвече дека тековната 2026 година е година на самити за Тюркија и нагласи дека на патот што води кон векот на Тюркија ќе продолжат да се додаваат нови инвестиции. Тој рече би сакал да го привлечам вашето внимание на фактот дека привлечноста на Тюркија како центар на моќ е очигледна не само во меѓународните настани што ги организира, туку и во бројот на странските делегации што ја посетуваат земјата. Позицијата на Анкара, главниот град во дипломатскиот сообраќај, се зајакнува секоја година. Како што се зголемува тежината на Тюркија во глобалната политика, се зголемува и циркулацијата на странските делегации кои ја посетуваат Анкара. Тюркија е сместена во срцето на 67 земји со 1,5 милиарди луѓе на оддалеченост од само 4 часове лет со своите Анкара, градови Анкара, Истанбул и Анталија, почна да зазема место каде што бие срцето и на меѓународната дипломатија. Секако, кога тоа ќе го додадеме растечкото население на Анкара, индустријата во развој, станува јасна и вредноста на секоја инвестиција, рече председателот Ердоан. Председателот Реджеп Тајип Ердоан истакна дека на состанокот на председателскиот кабинет што се одржа вчера беа детално разгледани подготовките за самитот на НАТО во Анкара на 7 и 8 јули. Случувањата во надворешната политика во последните денови, постигнатиот договор за иранската криза и неговите резултати и импликации за регионот, како и актуелните случувања во надворешната политика. Посакувајќи донесените одлуки да бидат ајрлија за земјата, народот и државата, Ердоан во врска со постигнатиот договор меѓу САД и за завршување на војната на Блискиот Исток рече: ова бесмислено воено поглавје веќе е затворено, така што нашиот регион, кој со месеци беше во криза, воздивна со олеснување. Чувствуваме големо задоволство од постигнатиот договор во име на нашиот регион и целото човештво. Се надеваме дека договорот целосно ќе го отвори патот за воспоставување траен мир и стабилност во нашиот регион. Тој истакна дека Тюркија управува мощно успешно дури и со најтешките кризи, посочувајќи на прексинокешниот фрлен мощен значаен чекор со кој беше објавен договор за прекин на конфликтите меѓу САД и Иран. Ердоан нагласи дека војната, која е започнана на 28 февруари со провокациите на Израел, е дојдена при крај, овозможувајќи му на регионот конечно да здивне, а воедно додаде дека Тюркија уште од првиот ден презентира предпазливост и внимателност, давајќи и приоритет на дипломатијата во соработка со своите сојузници и заливските партнери, упатувајќи силна благодарност до Пакистан за успешното посредништво, како и до Катар и Саудиска Арабија за нивната поддршка во преговорите. Ердоан порача дека светот никогаш нема да ги заборави невините жртви и прекршувањето на меѓународното право од страна на Израел, но изрази надеж дека овој договор меѓу САД и Иран ќе го отвори патот кон траен мир. Тој исто така предупреди на максимална предпазливост против можните саботажи од страна на оние кои профитираат од војната од доденот на официјалното подпишување на договорот меѓу САД и Иран. Ердоан привлече внимание дека Тюркија во 2026 година ќе биде домакин на клучни меѓународни самити, пред се на самитот на лидерите на НАТО, кој ќе се одржи на 7 и 8 јули во Анкара. Подсети дека Тюркија располага со втората најголема копнена армија во Алијансата и е една од најсилните поддржувачи на мировните мисии, нагласувајќи дека еднината на НАТО зависи од зачувањето на вистинскиот сојузнички дух и солидарноста. Велејќи, ние како Тюркија ќе продолжиме да одиграваме водечка улога во Алијансата, со нашите сеопфатни воени капацитети, нашата високодинамична одбранбена индустрија, нашата стратешки важна географија и нашата историска и културна длабочина. Ердоан напомена дека се согледува оти и позицијата на Тюркија во Алијансата и настаните што се случуваат
во незиниот регион, го зголемија интересот и очекувањата за престојниот самит во Анкара. Појасни дека со разбирање на овие очекувања, Туркија ги продолжува своите напори да се обезбеди самитот да биде прак, што ќе ја обликува иднината на безбедносната архитектура на НАТО. Ердоан појасни дека се прават целопатни подготовки да бидат пречекани на најдобар можен начин шефовите на држави и влади кои ќе дојдат во Анкара по повод самитот на лидерите на НАТО на 7 и 8 јули. Председателот Ердоан додаде дека сите овие меѓународни програми кои ќе бидат одржани во Туркија во текот на тековната година ќе бидат организирани на начин што и доликува на големината на Туркија. Председателот Реджеп Тајип Ердоан синоќа оствари телефонски разговор со генералниот секретар на Обединетите нации Антонио Гутерес. Тема на разговорот беа регионалните и глобалните случувања. Ердоан истакна дека Туркија се стреми кон воспоставување мир и стабилност во голем број региони во светот, а особено во Иран, Газа и на Африканскиот рог. Тој рече дека можноста за дипломатско решение на проблемите меѓу САД и Иран треба ефикасно да се искористи и дека меѓународната заедница сноси одговорност да не се саботира

0: Процесот. Председателот Реџеп Тајип Ердоган појасни дека ефикасното продолжување на активностите на мисиите на Обединетите нации во Сирија е важно и дека Туркија ќе продолжи да ја обезбедува потребната поддршка по ова прашање. Во оспарениот телефонски разговор меѓу председателот Реџеп Тајип Ердоган и генералниот секретар на Обединетите нации Антонио Гутерес беа разгледани и најновите случувања на островот Кипар и хуманитарната ситуација во Газа и Либан. По изјавите од страна на Соединетите Американски држави и Иран и земјата посредувач Пакистан за постигнување договор меѓу Вашингтон и Техеран, министерот за надворешни работи Хакан Фидан вчера во платнените часови оствари телефонски разговор со неговиот ирански колега Абас Аракчи. За време на телефонскиот разговор, Аракчи и се заблагодари на Туркија за незиниот придонес во процесот на преговорите меѓу САД и Иран за завршување на војната на Блискиот Исток. Министерот за надворешни работи Хакан Фидан го изрази своето задоволство од постигнатиот договор и изрази надеж дека и дополнителните разговори во врска со процесот ќе дадат позитивни резултати, нагласувајќи ја потребата да се биде внимателен против провокациите насочени кон попречување на договорот. Министерот за надворешни работи Хакан Фидан истакна дека Туркија решително ќе продолжи со својот придонес во зајакнувањето на мирот, спокојството и стабилноста во регионот. Министерот за надворешни работи Фидан вчера во Анкара ја прими Марија Ангела Олгин Куелјар, личната представничка на генералниот секретар на Обединетите нации Антонио Гутерес за кипарското прашање. Според добиени информации од извори во Министерството за надворешни работи, насредбата меѓу Фидан и Олгин Куелјар беа оценети актуалните случувања во врска со кипарското прашање, а беа разгледани и контактите што личната представничка на генералниот секретар ги оствари со двајцата лидери на островот минатата недела. Насредбата, министерот Фидан, велејки дека Туркија ги поддржува напорите на генералниот секретар Гутерес, нагласи дека таа, како татковинска земја и земја гарант, верува дека најреалното решение за кипарското прашање лежи во постоењето на две држави на островот една покрај друга. Министерот за надворешни работи Хакан Фидан истакна дека нема да дадат резултат пристапите што не ги признаваат вродените суштинските права на кипарскиот турски народ, како што се суверена еднаквост и еднаков меѓународен статус врз основа на реалностите на островот.
1: Продолжуваме со вестите на македонски јазик на Радио Глас на Туркија.
0: Министерот за надворешни работи Хакан Фидан на покана на министерот за надворешни работи на Руската Федерација Сергеј Лавров денеска и утре на 16 и 17 јуни ќе престојува во официјална посета на Москва. Според добиени информации од дипломатски избори, министерот Фидан за време на посетата на Русија во рамките на неговите контакти треба да биде примен кај рускиот председател Владимир Путин да се состане со неговиот колега министерот за надворешни работи Сергеј Лавров и други високи функционери, како и да се состане со турските бизнисмени кои работат во Русија. На средбите што ќе ги одржи министерот Хакан Фидан, ќе се нагласи критичното значење на односите меѓу Туркија и Русија за регионалната стабилност и регионалниот просперитет. Детално ќе бидат разгледани техничките и дипломатските прашања што се однесуваат на билатералните односи, а првенствено трговијата, енергијата и безбедноста. Соединетите Американски држави соопштија дека согласно постигнатиот мировен договор со Иран, бродовите ќе можат да транзитираат низ Ормудскиот теснец бесплатно, а во една администрацијата на Вашингтон нагласува дека Техеран мора да ги исполни своите обврски пред да може да се реализираат било какви економски придобивки. Висок функционер од администрацијата на Трамп изјави дека овие придобивки вклучуваат потенцијален фонд за реконструкција од 300 милиарди долари за земјата заморена од војната, но дека ословоду вањето на средствата ќе зависи од перформансите на Техеран. Друг висок американски анонимен функционер, председателот, истакна дека председателот Доналд Трамп сакал лично да го подпише договорот за да ја покаже својата посветеност на процесот. Американскиот подпредседател Джей Ди Венс истакна дека Вашингтон влегува во преговорите со Иран во силна позиција и изрази уверување дека разговорите закажани за овој викенд ќе бидат успешни. Велејќи дека САД ги држат сите адути во своји раце пред критичните разговори со Иран, Венс нагласи дека администрацијата на председателот Трамп очекува целосно учество на разговорите во петокот и дека директната комуникација со Техеран ја промени динамиката на процесот. Тој наведе дека САД имаат значителна воена, економска и дипломатска предност и напомина дека Вашингтон нема обврска да прави компромиси, освен ако Иран не прифати долгорочни ограничувања на својата нуклеарна програма. Американскиот подпредседател Джей Ди Венс поедно додаде дека се отворени за развивање на односите со Техеран доколку иранското раководство избере поинаков пат. По постигнатиот договор започнува и 60-дневни

от период на преговорите меѓу САД и Иран. Американскиот председател Доналд Трамп соопшти дека е надминат критичниот праг на патот кон мир по постигнатиот договор со Иран. Во 60-дневниот период што ќе започне откако ќе бидат ставени физичките подписи во Женева, во петокот сите витални прашања од иднината на нуклеарната програма до укинувањето на санкциите ќе бидат дискутирани од страна на техничките тимови на САД и Иран. Американскиот подпредседател Венс изјави дека постигнатиот договор меѓу Вашингтон и Техеран обезбедува само една широка рамка и дека важните детали ќе бидат утврдени во понатамошните преговори. Вчера во градот Евијан во Франција започна тридневниот самит на земјите од групата G7, составена од 7 индустријски најразвиени земји со најголеми така наречени најнапредни економии во светот, кој се одржува во екот на постигнатиот значаен дипломатски напредок на Блискиот исток, откако САД и Иран се договорија за завршување на војната. На самитот, освен лидерите на 7 индустријски и економски најразвиени земји, САД, Обединетото кралство, Канада, Франција, Германија, Италија и Јапонија, присуствуваат и лидерите на Европската унија, вклучително и председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лејен и председателот на Европскиот совет Антонио Коста. На самитот присуствуваат и неколку поканети гости надвор од земјите од G7. Самитот е од особено значење за францускиот председател Макрон, кој е домаќин на овој значаен собир. Имено, ова ќе биде последниот самит на G7 на кој Макрон присуствува како председател на Франција. Бидејќи следната пролет треба да ја напушти функцијата, а со уставот му е забрането да се кандидира за трет последователен мандат. Активностите на тридневниот самит на G7 започнаа вчера со остварена билателна средба меѓу домаќинот францускиот председател Емануел Макрон и американскиот председател Доналд Трамп. Трамп го опиша Макрон како близок пријател, додека тој оцени дека договорот со Иран е од големо значење, бидејќи го адресира нуклеарното прашање, кое според него е клучно за глобалниот мир и безбедноста. Потоа, лидерите на земјите од G7 се состана на вечера, фокусирана на тоа што организаторите го опишуваат како главни меѓународни предизвици. Предходно, во текот на денот, председателката на Европската комисија фон дер Лејен и председателот на Европскиот совет Коста одржаа заедничка пресконференција. Вчера во фокусот на првиот ден од самитот беа постигнатиот договор меѓу САД и Иран за завршување на војната, безбедносната состојба на Блискиот исток и прашања посветени на меѓународната безбедност. За денеска е најавено учество на украинскиот председател Володимир Зеленски, а се очекува темите поврзани со Украина, Блискиот исток, глобалната економија и вештачката интелигенција да доминираат во разговорите на лидерите во наредните два дена, денеска и утре. Емитувавме вести.

Драги слушатели, искрено би сакале да кажеме дека ова беше продолжението од оваа програмска серија, каде што најмногу се мачев да ги изберам моите зборови и да ги составам моите реченици. Тоа беше најтешкиот товар на моите рамена. Кога ќе се одземе слободата на една личност, она што се става во затвор не е само телото на таа личност. Бесконечно чекање на една мајка што трае со години и никако не знае да заврши. Растењето на едно дете без да го види својот татко, тоа сеќавање, таа меморија на еден цел народ, сите остануваат заклучени за тие железни врати. Во Палестина затворите не се само места од камени ѕидови. Тие се места каде што неизвестноста, разделбата, одвоеността и издржливоста се тестираат на најсуров и најтежок начин. Денес во израелските затвори се држат илјадници палестинци. Во извештаите на организациите за човекови права се вели дека оваа бројка надминува 10.000 лица. Зад овие бездушни бројки стојат млади луѓе, жени, студенти, новинари и за жал стотици деца. Некои затвореници со години гледаат во истото небо, само онолку колку што дозволуваат железните решетки. Некои пак ги поминуваат своите денови без да знаат кога ќе излезат, кога ќе бидат пуштени на слобода. Она што на вистина го уништува човекот не е големината на казната, туку токму овој мрак на неизвестноста.

Системот на административен притвор кој Израел го користи како оружје со години е една од најотворените рани на ова прашање што крвари. Денес бројот на лицата кои се држат во келии без да постои за нив никакво јасно обвинение или никакво официјално обвинение достигнува илјадници. Се формира суд, но таму не постои ниту соодветно право на одбрана, ниту можност да се знае за што се обвинува лицето. Тоа се одведува од својот дом, среде ноќ, деновите се претвораат во месеци, месеците во години. Неговото семејство надвор пак постојано кружи околу истото прашање. Кога ли ќе се врати? Што би можело да биде потешко во светот, очекањето кое нема одговор? Некои затвореници меѓу тие четири ѕида се обидуваат да завршат универзитет, додека други ги испраќаат своите гласови до своите семејства само преку едно писмо. Мајките чекаат со денови покрај телефонот, надевајќи се дека ќе го слушнат гласот на своите синови неколку минути. Некои деца го гледаат лицето на своите татковци за прв пат за тоа студено стакло на затворската соба за посети. На овие територии постојат такви приказни за оние кои влегле низ таа врата како млади и излегле како белокоси старци. Има и такви кои, откако ќе бидат пуштени и ослободени, не можат да си ги препознаат малото и улиците каде што пораснале. Бидејќи додека тие биле внатре, градовите се промениле, луѓето се раселиле, мигрирале или починале, децата пораснале. Нивното време пак останало замрзнато некаде меѓу ѕидовите на таа келија. Некои затвореници остануваат внатре толку долго што оние надвор ги паметат, се сеќаваат на нив само од фотографиите од нивната младост. Таму има затвореници кои се осудени не само на една, туку на неколку доживотни затворски казни. Казни што човечкиот живот не би бил доволен да ги издржи. Лесно е да се каже, но тие во текот на десетици години со децени живееле само со сонот за слобода. И секако надвор беа нивните семејства, кои ги жртвуваа своите животи во ова исчекување. Тие софри, трпези или маси, кои со секој поминат празник се поставуваат со уште помал број лица, еден стол помалку за време на секој роден ден, погледи и очи во надеж, свртени кон звукот на вратата секоја вечер. Во Палестина, на тој непрестаен копнеж, не се осудуваат само затворениците, туку и оние кои остануваат назад. Во последно време кога се дискутираше за договорите за размена на заробеници и беа објавени списоци со имења, за момент во некои домови сонцето повторно огреа. Семејствата ги чистеа собите на своите деца и ја подготвуваа нивната најубава облека. Но за овие договори лежеше уште едно сурово правило. Голем број од ослободените затвореници беа обврзани да не се вратат во својата татковина, туку да бидат испратени во прогонство во други земји. Тие може би беа ослободени, пуштени на слобода и слободни, но емоционалното уништување и тешкото чувство на отуѓеност предизвикано од тоа што мораа да живеат во сосема различни земји, далеко од земјата каде што беа родени и пораснати, оваа радост за слободата ја претворија во горчлива болка. Некои имиња беа извадени од списоците во последен момент, а долгоочекуваната средба со своите семејства никогаш не се случи. Затоа палестинскиот народ е секогаш предпаздив, дури и кога се радува. Палестинците знаат дека најголемите разочарувања доаѓаат по најголемите надежи. Меѓународните организации за човекови права постојано објавуваат извештаи во врска со состојбата во израелските затвори. Тврдењата за преполни келии, нелекувани пациенти, малтретирање и тортура често се појавуваат и поставуваат на дневен ред во светот. Поранишни затвореници кои издегуваат оттаму раскажуваат за испрашувањата кои траеле со денови, ноките кога останале без сон и без крајните притисоци, малтретирања, измачувања. Многумина од нив велат дека по тие поминати долги години внатре, нивната душа е поуморна од телото. Затоа што тоа што ги троши луѓето не се само тие камени ѕидови. Тоа неизвестноста, стравот дека еден ден ќе бидат целосно заборавени од страна на оние надвор. Ете токму за да го надминат овој страв од заборавеност, палестинските затвореници започнуваат штрајкови со глад. Затоа што последната тврдина што ја држи човекот во своите раци,

се, што ја има во себе е неговото собствено тело, бидејќи кога ќе дојде време, тоа тело се претвора во најголемо оружје на отпор. Сетете се на оние штрајкови со глад што траеја со месеци, обидувајќи се да го привлечат вниманието на светската јавност. Некои ослабнаа на начин што им се бројаја коските само за да би живееле во хумани човечки устови во тие келии, некои само за да би можеле макар и само еднаш своите семејства да ги видат, а некои едноставно за фер судење. Тие затвори не се само од камен. Секоја секунда помината таму, чекајќи со копнеж, станува и казна сама по себе. И покрај се, среде сите овие мрачни приказни, луѓето не се откажуваат од надежта. Мајката не ја допира собата на својот син, дори ниту по изминати долги години. Таа само ја брише прашината, ја чисти неговата соба и така само чека. Таткото сонува за денот кога неговата ќерка ќе влезе од вратата. Детето расте гледајќи стара фотографија од својот татко закачена на ѕидот, ако го никогаш и не го видел. Во Палестина слободата не значи само да се отвори една железна врата. Тоа значи повторно среќавање, повторна средба, повторно слушање на еден познат глас, мајка која може удобно да ја стави својата глава на перницата за прв пат по изминати долги години. Да се разбере, Палестина не е само да се гледаат уличните судири и инцидентите што се објавуваат на насловните страници. Тоа е и можноста да се слушне таа тешка, дабока тишина што се издигнува од затворските келии. За тие железни врати не се кријат само луѓето, туку се кријат и цели недовршени животи.

Почитувани слушатели, овде ја завршуваме нашата емисија на македонски јазик, која се емитува секој ден во трајање од половина час на ТРТ Радио Глас на Тюркије на македонски јазик. За денеска толку ќе бидеме повторно заедно утре во истово време и на истава бранова должина. До тогаш, до слушање.